Šta još da se čeka? Naravno, kraj emisije blizu i moramo je odjaviti. 15 časova 48 minuta. Podsjetit ćemo vas da su uz vas bili tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje, posljednje u ovoj radnoj sedmici, sutra u 14 časova i 5 minuta. Budite i tada uz nas, vrijedit će. Do tada svako vam dobro.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju, visokom
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.